0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI. Samo hitovi.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Central. Marketing.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Hit Central. Marketing.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

kakav ritam, kao da smo u 80-im godinama, a trenutno smo u 2026. E dobro, ispratili smo tenis, ono Zverev osvojio US Open i sad uvek imamo ono dve vrste navijača na takvim turnirima. Jedni pažljivo onako prate svaki poen, svaku grešku, sve to zapisuju da bi posle komentarisali, dok drugi su onako običan narod, jedva čekaju da se nešto desi i da to iskoriste za društvene mreže kao neke zabavne klipove. E, upravo se desila takva jedna situacija, kamerman je zabeležio sat gdje je stajalo 007 vreme, i sad vreme ko vreme, ali onda je snimio u publici nikog drugog ne do James Bonda. I zamislite vi taj idealan trenutak, zamislite kako se osjeti taj kamerman i kako se to društvene mreže idealno iskoristile. Tako da eto, ako se negdje zadesite u nekom većem društvu, nekom stadionu ili nekoj publici dok gledate nešto, obratite pažnju, možda neka poznata ličnost je pored vas, pa si još i ogrebate za autogram, što da ne. Nastavljamo dalje.

0: Age of Desire na TDI-u, prava letnja pesma.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: E pa prešli smo jedan, tačno jedan i sat i 16 minuta, sreda, utorak, prijatno vreme za neko putovanje, pa ako smo planirali, evo gledam na kamerama, svuda smo onako baš lagani, bukvalno bi bili prvi gde god da stanemo, osim na Gostunu i Preševu ulaz, tamo je malo veća gužva, tako da ostalo je sve baš lagano. Što se tiče kamiona, standardna priča granice sa Hrvatskom i Mađarskom, duže se čeka.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Hit Central. Marketing.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 5:04.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5:57 minuta, što znači da nam za tačno 3 minuta počinje top 20 lista. Stiže nam Bađa, koju inače slušamo u Party Time-u uveče, a stiže nam i Papi iz Dobrojutarnjeg. Slušat ćemo najbolje od najboljih i dobro nam došli na TDI.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Idemo dalje, a 15. mjesto top 20 liste, ko je zauzima?
3: Zauzima sjajna grupa Cat Size, znači devojke, ja ne znam, one su se prošle godine probile sa Gabrielom i postala je himna svake žene koja je bila na foru, miči ruke sa mog dragog. To su ti, da, to ti je Cat Size uradio sa Gabrielom, ali da vidimo kako nas sad radi sa Animal, uživamo i slušamo taj hit na mjestu broj 15.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Opet Hugel, a?
3: Opet Hugel, da, imamo neke ponavljače za ovu top 20 listu. Madonna, Gerix, Hugel, ali do duše Hugel je sad u izdanju sa Imael Engelom, Ultranateom i njihovim hitom Moving to the Sun. Isto hit na Kamenovu TDI otvoreni studio u Crnoj Gori. Znači, meni jedan momak prišao i bio na foru, jel možeš da mi pustiš Moving to the Sun? Ja kao mogu, naravno.
2: Mogu, 10 evra, nije pravo. 6. mjesto, idemo Moving to the Sun.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Ah, kako je težak ovaj život na poslu kad se slušaju samo hitovi, sve bolji od boljeg, baš je teško.
2: Jeste, muka, ne.
1: Evo narode, ako hoćete da vidite tu muku, MTS Kablovska, 851. kanal, taman da vidite koliko nam je Pap Lep s ovom novom frizurom i koliko je nama teško ovdje u studiju.
2: Bukvalno lažeš narod, to kad kažu medije lažu, evo lažu.
1: Ne, ovo ti je najbolji styling do sada, a taman ćemo malo da poboljšamo ovdje i mood u studiju i kod svih ostalih uz Tavlo i Stromae. Mea de Fleur na mjestu broj 5.

Pam pam pam, John Trent i Summertime na TD Radio. E sad, koliko god mi obožavali na TD-u ove hitove novije iz 2020-ih, 2010-ih, volimo nekada da obrnemo i stvar na staru školu. Zato u nastavku stiže nam obradica jednog čuvenog hita iz čak 79. godine. Tako da, narode, nadam se da smo spremni, jer je Filter Funk tu sa Message in a Bottle.